0: nam so no ɛno ara na daakye ɔbɛma no aba so wankasa ankasa wo so Ezekiel chapter 22 verse 31 no ɛka asɛm bi sɛ
1: verse 31 ɛtima fie ba bu hyɛ gu wɔn so madwerɛ wɔ n'anibrɛgya no mu na mede wɔ n'abrabɔboɔ wɔ n'atifi
0: tie ɔbɛdwerɛ wɔ anibrɛ nyinaa mu na ɔde wankasa wabrabɔ
1: ɛboa w'atifi
0: abua w'atifi finish wabrabɔ a wobɔ no o wɔ so wɔde bɛbua w'atifi daakye